phải chả hay phần đó à, còn tôi cả đừng nghe thằng cái bà khó lắm khả này nghe thằng cái cái phải đi này lấy này sao bà tốn còn tôi có hello hello hello à sai mà lia sao ra nên khác khó lắm khả này anh cái xưng mùi tù màn ở bàn đầu mùi tù màn màn đầu cơ băng mà có bộ rộng tổng ổ hay đó chừng dò ra bài bạc xa bè bạc nó xa lại giác ổ chừng sạc măng xa lại giác mà bè bạc xa chừng chi ni ganai gini tong kolo bobo bebak mikitung taikitung nish mi chengai mane kune bebak ni rang mari roko slice abu asung ma salayo agi asuk rang mari tong mani obo o mane ni eba mikitung pananka mui fan pananka eba jasa pananka anke tabu asuk a shok bike ahimi chung ma salayo na chung mui tu ma kalayo afru boba hai tong mani tabu boba hai nka mani kune eba romdi tabuk rang chakri chak rok phano unkha sukango rang chakri chak busuk tong mani tabuk busuk ngai kha jeng mui tu ma khlai lai na ke aba hai na sung tini mui tu ma na banda mui tu man mani kok rok salai nai narok pupuru ne simi mui han rok busuk rok kai chai phai kha romdi narok narok pin je sana mu chung mani je slai jak mani rang mari abu narok sawi mano rom dinen rang chak ni pano sana ke sawi mano narok phim tu man mani kobro jora ka sho busuke pai phai mani bri rok ke to kbang ko rang chak ri chak ham chak ko eba pai ko ko haya da na ke a chen busuke pai mani ke jora ka sho chen rom di a tabuk cycle rok busuk tong mani tabu busuk shop pai haya da ba ga borok no tei no ching tini mui tu mano panda o mui tu man mani kok rok salai nei ga na rok busuk rang mari busuk ni simi tamo mani pai kha eba chamung rok busuk ni simi chai phi mani tabu busuk chara tei chawi tong abo je sa phono no rok ni mui tu man sak nai kok rok tong kan ke no rok ang bai share klai mano kok duk number 0381232625 3 o kok duk number o kok duk klai shahar di no rok ni mui tu man mani kok rok ke pia ba kok duk to phai tongo ang ke kok duk ya chak mani khorang khana ya ang ka ang kisa khana ka fungo bo kisa khorang rok khana ya ne ke sai man ya kok duk rok bai kisa sai ya rok ta ngi tong kha ngai no rok pai kok sana hani to pai kya phia ba kok duk tik rang mai yang kai to tham sana hai ya tang ke receive khai na le ne ya cha ke shabotong hello hello sai man ya jora da sali ya han ja e ba kok duk tik rang ngai mai ya da han ja ke ba sinoro da kisa ham yang ni tong kha sai man ya phungo bo kisa mo hai hini no khana ka ba angkai tam khlai nai hai pano kok tu ya sak nai nai na sabo tam khada khana hello hello khana ya sai man ya kok tu lo kisa sai ya rok no ung khana angkai mui tu man mani kok rok to shawi shabaya jeng lai thang jak jora chung gabang ma okra chakra rong ni khogo khana o tabo mikhe tung thai ke tung ni kok ni simi chengana mukhi tung thai ka tung rok agi rogo tabu ne je muya ni jora rok ni kok sana thanga hanga agi rogo baksha shao muya mothasa wathai muya mothasa khong nei rokhe pai pai chai phai kya pia ba tabu a motha pai ne ni thanga hanga ka 100 rasha nangai thango abo hai ro eba ketal ketal furung ke asak morok ngo ngai balok ang kang ka bo khok bachi eba 50 rok ngo pia ba jora kai shao abo khok nei eba khok ba kai pai chai phai mani kabang ma bor rok tong mui tu khlai lai yo tabu khe muya busuk se morok khai ma cha jora kai shao pai na shudu no nai ya hai bedok bedok phano se pai ya hani nai bo jora lai phai ka bo pia tabu le ब्रुतु के पसे माया एबा रंग मारी मरक नुगुई थंगो फ्याबा रंग मारी मरक नि बागे बक्सा बक्सा ताबुक चाया को हिनिबो या कारे रे माने साल बत ओ हया दा ग फादि कोक दु या चकने स्वागतम कोक दु हेलो हेलो साइमन्या कोक दु या चक फनो खरांग खनाया हाइनि बागे नरक बा आनी खरांग खनाय दा तंग आबो को साइमन्या फ्याबा आनी यांग बखाखले खरांग किसा फनो खनाया हाइनि बागे नरक बाय गरंगै माने ओंगै थंका